muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, da li si sad da vidiš kako izgleda? Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Tik intervju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruska federacija je početkom ove nedelje pokrenula dosledne sistemske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, na konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ukrajinske bespilotne letilice koje koristi kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka, odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su bili usmereni i na centre za donošenje odluka i komandna mesta jer je napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku prošlog petka bio kap koja je prelila čašu. Još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima konstatuje se u ovom saopštenju uz napomenu da su ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori prekršili sve norme međunarodnog prava koje štite civile. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj po hitnom postupku na zahtev Ruske federacije samo su Moskva i Peking nedvosmisleno osudili ovaj masakr, dok su zapadni pokrovitelji Kijeva pokušali da se sklone iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnom istragom. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, smatra da je na zapadu danas normalizovano ubijanje Rusa bez obzira na to da li su civili ili vojnici, a napad na studentski dom u Starobeljsku, kako kaže, i nije prvi takav primer.
2: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije, koja je, da kažemo, mislim, ne znam da li više da je nazovem uopšte kako nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Evropska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primjerene reakcije u Evropi. Najprimjerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gdje su ubijena deca.
1: Ruska vojska, za razliku od Ukrajinaca, nikada nije namjerno gađala civile ili civilne objekte, dodaje Bosnić, a advokat Goran Petronijević podsjeća da se već godinama govori o tome da je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi, koja je u tome zdušno podržava.
3: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin na civilnim stanovištima. I to najtežeg oblika, jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi. To je jedna tempirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorista. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
1: Na pitanje šta Evropa misli kada toleriše ovakve stvari pružanjem podrške Kijevu, sagovornik Sputnika odgovara da se slobodno može smatrati da su dronovi ubice poslate direktno iz Brisela. Podsjetimo, Kijev je 22. maja pomoću 4 bespilotne letilice napao zgradu internata u Starobeljsku. Ruske vlasti navode da se u tom domu u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik, poginula je 21 osoba, a najmanje 40 je povređeno. Uprkos pozivima iz Moskve upućenim početkom nedelje da strane zemlje evakuišu svoje osoblje iz diplomatskih misija u Kijevu, Evropska unija je saopštila da to neće činiti i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Ambasador Rusije u Nemačkoj Sergej Nečajev poručio da je čaša strpljenja Rusije prelivena nakon zločina u Starobeljsku i pozvao da se upozorenje Moskve shvati najozbiljnije moguće. Analitičari smatraju da bi ukrajinski sukob mogao da uđe u novu intenzivnu fazu, a šef ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov za Sputnik je ocenio da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati Rusiju da označavaju kao neprijatelja.
4: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama na oružanje pitanja Ukrajine. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
1: Pored objekata odbrambene industrije u Kijevu, uključujući lokacije na kojima se proizvode dronovi, Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu Ministarstvo odbrane Ukrajine i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštajne strukture, koje su, kako navodi, ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
0: Radio Sputnik.
1: Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala kijevsko saopštenje o situaciji u Ukrajini. U njemu se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama u svetlu pretnji Moskve da će izvesti sistemske udare po ukrajinskoj prestonici. Vašington izgleda računa na to da situacija na terenu može da otrezni kijevske vlasti i natera ih da realističnije sagledaju trenutno situaciju, kaže za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. On dodaje da je poseban cinizam u ukrajinskom saopštenju činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku u kojoj su stradala deca.
5: Ja думаю, što ključ k пониманию произошедшего.
6: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorageu, dok je ukrajinski stav uvek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
1: U tom kontekstu Sjedinjene Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, kaže ruski ekspert, i ocenjuje da će Kijev najverovatnije shvatiti signal koji mu šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promene ili neke konkretne akcije. Rusko-beloruske nuklearne vojne vežbe imale su za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba i da pošalju signal Evropi i NATO-u da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije. Takođe je pokazano da je tehnološki najnaprednije rusko oružje ključno sredstvo strateškog odvraćanja, kaže za Sputnik ruski ekspert Viktor Litovkin. On se osvrnuo na trodnevne nuklearne manevre dve države u kojima je učestvovalo čak 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu su bili priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, podseća Litovkin.
5: Učenje osobine, potomu što tako razmaha, tako velikog maštaba učenje.
6: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica, od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar, čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
1: Kulminacija vežbi bila su lansiranja raketa sa kosmodroma Plesec, lansirana interkontinentalna balistička raketa Jarska poligonu Kura na Kamčatki. Fregata je ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska lansirala je Iskander-M. Svi zadaci nuklearnih snaga Rusije i Belorusije u potpunosti su izvršeni, a rakete su pogodile zadate ciljeve, navodi Litovkin. Ovo nedeljna poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja nastavlja da se produbljuje. Predsjednici Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva dva naroda, a ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov ocenjuje da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa, ali i spremnosti dve zemlje da nastave da produbljuju saradnju.
7: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
1: Odstupanja Tokajeva na dužnost predsjednika Kazahstana 2019. dva šefa države lično su se sastala čak 39 puta. To, kaže Koltašov, svedoči o njihovim bliskim ličnim odnosima. Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju i strateške odnose, a izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, Balhaš, predstavlja jedan od ključnih strateških projekata dve zemlje i potvrda je njihove sve čvršće saradnje. Elektranu će graditi Rusije, bit će finansirana uglavnom ruskim kreditom, a Moskva bi trebalo da pokrije oko 85% vrednosti projekta, koje se procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nemačke nacional-socijalističke radničke partije, kao i ljudi koji su na razne druge načine bili povezani sa nekadašnjim nacističkim režimom. Dostupno je preko 16 miliona digitalnih objekata na više od 5.500 digitalizovanih mikrofilmova, a ovu ogromnu količinu dokumenata prvi put može da istražuje bukvalno svako, potpuno besplatno i bez ikakve predregistracije. Nemačka je za vrijeme Drugog svjetskog rata imala 80 miliona stanovnika, a 2/3 tog broja bile su upletene u rad nacističke partije. Partija je bila dobro umrežena, pa gotovo nema porodice u Nemačkoj koja sada, čeprkajući po ovim tamnim arhivama, neće uspjeti da pronađe nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović.
8: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah posle rata, naravno, to je bio jedan veliki zid ćutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili i u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
1: Amerikanci su u Berlinu dugo čuvali ovaj dokumentacioni centar, a arhive su sada u Americi. U toj ogromnoj građi popisani su članovi nacističke stranke i svi povezani sa tim sistemom, od Hitler Jugenda do ženskih organizacija. Procenjuje se da su nacisti tada imali između 9 i 10 miliona neposrednih članova, ali je mnogo više ljudi bilo posredno uključeno, čak do 2/3 čitave Nemačke, kaže Stojanović. Međutim, glavno pitanje u ovoj situaciji je zašto su baš sada, kada se najavljuje veliko naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke, američke vlasti rešile da objave ove podatke. S jedne strane, kaže Stojanović, Amerika najavljuje raskid sa NATO-om. S druge strane, jača pozicije u centru Evrope, sa treće, potreban im je jak saveznik u ovom delu sveta, a sa četvrte, revizija istorije popela je relativizaciju nacizma među omladinom na njen, kako kaže Stojanović, istorijski vrhunac. Posle 5 članica Evropske unije koje su dale predlog za dalje eurointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Brisel da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama našeg regiona, kao i Moldaviji, da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije, kao i postepena integracija u donošenje odluka unutar unije. Ubrzano pristupanje država koje Brisel svrstava u takozvani Zapadni Balkan, kao i onih koje potpadaju pod takozvanu istočnu politiku unije, isključivo je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. Međutim, kako kaže, nakon posete Donalda Trumpa i Vladimira Putina Pekingu, sada je svima jasno da se iz trougla sila koje imaju tvrdu moć, a to su Washington, Moskva i Peking, projektuje novi svetski poredak.
9: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumeti inicijative s jedne strane ovih pet država i s druge strane Nemačke.
1: Najnovija Mercova ideja inače jeste da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. On je ujedno pozvao na otvaranje pregovaračkih poglavlja sa kijevskim režimom i dodao da pre punog pristupanja Ukrajina mora da bude vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo, mora da učestvuje u radu institucija u bezbednosnoj i spoljnoj politici uz uslov da usvoji evropske zakone, kad je u pitanju inicijativa Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke za što skoriji prijem balkanskih država u Uniju. Radi se o zemljama, kaže Milivojević, koje imaju različite interese na ovom prostoru. On dodaje da sve te države u suštini samo koriste Evropsku uniju kako bi realizovale sopstvene interese.
0: Radio Sputnik.
1: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati sopstveni odred žandarmerije s jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo te nazovi države u funkciji očuvanja njenih navodnih granica, teritorijalnog integriteta, zaštite od terorizma, upravljanja nemirima, visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture. Međutim, ovdje se javlja dilema da li je posredi samo sticanje jeftinih političkih poena tokom izborne kampanje ili nešto mnogo ozbiljnije, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
10: Najavom formiranja žandarmerije Kurti pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u nekakve oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
1: Albin Kurti je, kaže Drecun, lukavo izbegao traženje dozvole od strane komandanata KFOR-a da stacionira KBS na severu, a sada pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske. Upozorava da će raspoređivanje ovakvih snaga uz administrativnu liniju neminovno dovesti do direktnog njihovog kontakta sa snagama Srbije. Kako kaže Drecun, u toku je totalna militarizacija Kosova i Metohije, a iako se ne zna koje su tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, on kaže da su postojale namere da budu postavljene na severu pokrajine prema Leposaviću. Ranije je inače bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština da se realizuju ovakvi projekti, ali Albin Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika promenio relevantne zakone, pa se sada o svemu tome odlučuje u Prištini. Nakon što su odbornici u Skupštini opštine Zeta 12. maja izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenula je novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik kaže da je ovakva politika namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu, jer, kako kaže, generalno ostali crnogorski birači nisu toliko zainteresovani za ovo pitanje.
11: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju Srbi i za koju su Srbi glasali nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
1: Sve ove inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje nekih partija, pre svega DMP-a, koje će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici trenutne vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje Nebojša Medojević. S druge strane, sa stanovišta državne politike Crne Gore, opštinska poništavanja priznanja lažnog lažne države Kosovo ne znače ama baš ništa, pošto spoljnu politiku Crne Gore vodi Ranko Krivokapić, jedan od, zajedno sa Milom Đukanovićem, kaže Medojević, autora antisrpskog narativa posle 2006. Naš sagovornik dodaje da ne vidi ni jednu političku partiju, izuzev DNP-a, koja bi uradila nešto suprotno instrukcijama iz Brisela.
0: Radio Sputnik.
1: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, a savjetnik predsjednika Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje je u ovom trenutku moguće postići unutar Republike Srpske, pre svega u kontekstu odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine, u uslovima u kojima on direktno optužuje i Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo na čelu sa Miloradom Dodikom, da su izlobirali njegov odlazak.
12: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
1: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kad je u pitanju domaća i kad je u pitanju međunarodna javnost. U deklaraciji se ističe da je dalji opstanak OHR-a u suprotnosti sa suverenitetom BiH i njenim evropskim integracijama i traži se ukidanje svih ranijih odluka visokih predstavnika, pre svega Šmita i Incka, kao i početak procesa vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima Bosne i Hercegovine.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti veoma značajan, kaže za Sputnik novinar i nekadašnji dopisnik iz Kine Milorad Denda u osvrtu na poziv Pekinga da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti Svetske organizacije kojom će predsedavati upravo Kina. Denda ukazuje na to da je upravo Srbija na svojoj koži osetila, kako kaže, svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
13: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
1: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlo ovo nedeljne posete srpske delegacije toj zemlji, pa je poziv izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali ujedno i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa, kaže Denda. On dodaje da je to slika koju teže i Kina i Srbija, a poseta srpske delegacije to je i potvrdila. Radi se o poštovanju izbora razvojnog puta svake države u skladu sa njenim nacionalnim interesima bez postavljanja političkih uslova. Ovo je ujedno i doprinos Kine i Srbije tom novom svetu u nastanku, svetu ravnopravne saradnje, zaključuje Milorad Denda.
0: Radio Sputnik.
1: Predsjednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji, predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbija Gas Aleksandar Vulin sastao se protekle nedelje u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergijem Lavrovim na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Bilo je reči o bezbednosti u našem regionu, o stabilnosti koja je, kako kaže Vulin, narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, kao i o budućnosti evropskog kontinenta i svemu što će proizići iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i u položaju Srbije u takvim vremenima.
14: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije. Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji. Ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
1: Srbije je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju naša zemlja dobila je jasnu poruku da iako BRICS pažljivo vodi računa o tome gde će se i da li će se širiti, za Srbiju ne važe pravila koja važe za sve ostale. Nama su vrata uvek otvorena, kaže Vulin i dodaje da je bilo reči o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije. Dodao je da je skrenuo pažnju Lavrovu koliko je to pitanje važno za Beograd. Lavrov to odlično zna, a tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema veoma bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, ocenio je naš sagovornik i dodao da je energetska bezbednost sigurna što se tiče naših odnosa s Rusijom, ali jeste ugrožena od napada Evropske unije, koja nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo saradnje i sa Moskvom, naglasio je Aleksandar Vulin.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, Balkanska hronika, čiji autor čuveni Žorž Krigin, otvorena je u Muzeju Pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda u okviru dogovora Ministarstva kultura Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik je objasnio da je ovo veoma važan projekat jer se radi o zajedničkoj istoriji dva naroda u borbi za oslobođenje od fašizma.
15: Da je najveći muzej na svetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvari istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteklu našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da i na otvaranje ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
1: Inače, fotograf Žorž Krigin bio je čovjek fascinantne sudbine, ruski emigrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka. Bio je vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio je također i uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizuelnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina 20. veka, a 1941. pridružio se partizanima. Prvi čovjek Beogradskog muzeja žrtava genocida dodaje da se ta ustanova uveliko priprema da uzvrati gostoprimstvo stručnjacima grandioznog Moskovskog muzeja pobede, pa sljedeće godine možemo da očekujemo i njihovu izložbu u Beogradu.
16: U sadašnjem trendu svjetskih kretanja ekonomski dominira neoliberalna ekonomija koja je dovela do velikog suženja ekonomske moći. Tu tendenciju sužavanja ima i vlast i imamo pojavu autoritarnih režima u svim zemljama skoro.
1: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog navodnih staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. sa još 7 profesora udaljen je sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj gde se dodatno formirao kao demokrata, a vraćen je na fakultet tek 1989. Bio je među intelektualcima koji su te godine obnovili rad predratne Demokratske stranke u Srbiji. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a u borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala, između ostalih, i književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović.
17: Otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamen. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek, i kud smo mogli otići da se izjadamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
1: Vida Ognjenović dodaje da je Mićunović pre svega bio veliki stručnjak, profesor, filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav, dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao, a bio je, kako kaže, i odličan matematičar, što se manje znalo. Nakon povlačenja sa funkcija u Demokratskoj stranci, Vida Ognjenović i Dragoljub Mićunović bili su aktivni u fondaciji Centar za demokratiju, koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije je mladih stručnjaka.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni radio.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Patrijarh Srpski Porfirije služiće u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Sa druge strane, portparol iranske vojske Mohamed Akraminija i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji istakli su blisku koordinaciju između vojnih kapaciteta i diplomatskih instrumenata, opisujući ih kao komplementarne stubove u zaštiti nacionalnih interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mesta suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Patrijarh Srpski Porfirije služiće u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Sa druge strane, portparol iranske vojske Mohamada Kraminija i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji istakli su blisku koordinaciju između vojnih kapaciteta i diplomatskih instrumenata, opisujući ih kao komplementarne stubove u zaštiti nacionalnih interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mjesta suvo i toplo vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Radio Novosti.

0: Ali se vratimo ovoj stvari.
1: Vy хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
2: Београд има мощно оружие.
3: И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
4: Имамо добре контакте.
5: Слушате Спутник интервју. Моје име је Валентина Булатовић. U biblioteci grada Beograda ove sedmice je otvorena izložba Dinastije Obrenović nasleđe koje govori. Ona je posvećena 150. godišnjici početka ratova za oslobođenje nakon kojih su izvojevani međunarodno priznanje i nezavisnost Srbije. Postavku čine panoi velikog formata u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda kao i u njenim izlozima. A u izložbi razgovaramo sa autorima Suzanom Rajić i Dankom Leocem. Dobar dan, dobrodošli.
6: Bolje vas našli.
5: Kada kažete da su Obrenovići utkali sebe u modernu srpsku državu, šta su najkonkretnije tekovine predstavnika ove dinastije bez kojih današnja Srbija ne bi izgledala ovako kako danas izgleda?
6: Mnogo je toga. Mi smo se rukovodili pri izradi izložbe onim segmentima koji su sastavni deo našeg današnjeg života, a kroz koje mi brzo prolazimo, pa i ne znamo odakle sve to potiče. Imajući u vidu da je burni 20. vek za srpski narod ostavio brojne tragove, velike žrtve, i to je na neki način naš fokus krenulo sa 19. stoljeća, kada je rodonačelnik dinastije Obrenović Miloš, docnije prozvan Milošem Velikim, uspeo da istrgne jedno jezgro srpske zemlje i da od njega napravi autonomnu kneževinu sa unutrašnjim pravima, granicama, da organizuje sve elemente vlasti, da naseli stanovništvo, budući da je to posle poraza 1813. bila devastirana zemlja. Sve su to ogromni uspesi koji su zapravo utrli put daljem razvitku srpske države, a krunom, da kažemo, Obrenovića i njihovog državničkog rada svakako smatramo sticanje suverenosti, odnosno priznavanje državne nezavisnosti, jer je upravo to uslovilo dalju nadogradnju u svim sferama državnog i društvenog života, u umetnosti, kulturi, znači prosveti, vojsci, duhovnom životu, osamostaljenju srpske crkve i tako dalje i tako dalje. I sada mi gde god se okrenemo vidimo i srpski dinar, valutu koja, današnju, koja je nastala u to vreme, i grb, i zastavu, i himnu, i prosvetni savet, i redovno obavezno školovanje osnovno, i modernu regularnu vojsku stajećeg tipa, i tako dalje, i tako dalje. I onda smo rešili da je najkorisnije da našu publiku na jednom, da kažemo, prostoru pamćenja podsjetimo na sve to ujedno, kako bi oni imali jedan presek, jel, da ta kultura sećanja koja je atakovana drugim stvarima, strahotnim dešavanjima kroz koje srpski narod prolazio i u 20. i na početku 21. stoljeća, da ih vratimo na to. Tu je, su nastale prve državne ideje, ideje o, znači, o konsolidaciji i državnoj obnovi. Mnogi umetnici svih raznih branši stvarali su pod zaštitom i uz pomoć predstavnika ove dinastije. I onda sad kad otvorite, jel, katalog, pogledate izložbu, onda vidite kakva sve to krupna imena su se nalazila uz ove vladarske figure i njihove supruge, i prosto smatramo da je krajnje vreme da nauka bez ideoloških, političkih i bilo kakvih drugih pritisaka, kojima je bila definitivno snažno izložena u 20. veku, vrati se ovoj eposi na jedan miran naučni način, a korist je višestruka, pre svega za naše društvo. Jel? Mi više ne možemo da vratimo, ništa se unazad ne vraća, jel? Sve ide u napred, i naša budućnost također zavisi od pravilnog shvatanja ove
5: to. Da. I neke od stvari koje ste spomenuli, svakako ćemo ih malo detaljnije, svakako ćemo malo detaljnije o njima razgovarati. E sad, gospodine Leovac, u javnosti se sve često svede na to opšte mesto da su Obrenovići modernizovali Srbiju, a ono što je bitno zapravo znati je šta ta modernizacija znači u praksi. Koje su to institucije, zakoni, mehanizmi vlasti tačno nastali u njihovo vreme?
7: Pa, moram se vratiti sad samo na vašu rečenicu ovu o modernizaciji. Kamo sreće da je to toliko zastupljeno u javnosti. Kao što kažete, to možda poslednjih godina da se više na tome insistira, mada se više akcenat stavlja na različite često netačne stvari baš vezane za predstavnike dinastije Obrenović, a malo toga upravo na ovaj aspekt modernizacije i modernizacije države i društva, ovo što ste vi pomenuli. U svim aspektima možemo posmatrati tu modernizaciju, od nastanka same države, moderne srpske države, autonomne kneževine za vrijeme kneza Miloša, kad su, da kažemo, krenuli ti prvi koraci, a potom najveći, da kažemo, iskorak je učinjen za vrijeme vladavine kneza i kralja Milana Obrenovića, pogotovo nakon sticanja državne nezavisnosti. Na brojnim poljima, kao što rekoh, počev od sudske struke, administrativnih stvari, uređenja administrativnog same države, pitanja prosvete, pitanja kulture, umetnosti, osnivanja važnih institucija koje, da kažemo, baštinimo i danas. Navešću nekoliko primjera, recimo Narodno pozorište kao u Beogradu kao vrlo važna kulturna institucija, Srpska kraljevska akademija, preteča današnje Srpske akademije nauka i umetnosti, brojne škole koje su tada osnivane, preteče univerziteta, recimo u Beogradu, poput velike škole i tako dalje. Znači, možemo taj aspekt modernizacije države za vrijeme Obrenovića posmatrati iz svih uglova, i koji god ugao da pogledate ili bilo koji, da kažemo, delić te naše prošlosti 19-vekovne zagrebete, naći ćete, da kažemo, udeo svakako svih vladara iz dinastije Obrenović na brojnim ovim poljima, kao što rekoh, i države i društva. I to je ono što je važno, zato što bez poznavanja, da kažemo, naše istorije, pogotovo te naše skorije istorije 19. veka, ne možemo svakako da sagledamo ni na pravi način ni našu sadašnjost, a ni da gradimo budućnost. Jer moramo na neki način da se vratimo korenima, kao što to rade ozbiljni narodi, i da damo tu sliku naše istorije onakva kakva jeste zaista, bez neke ostrašćenosti, bez idealizacije, već da pokušamo da napravimo, da kažemo, jedan, po znacima navoda, da kažem, sud svim tim događajima sa našeg današnjeg aspekta, pogotovo mi kao istoričari bi trebalo da se bavimo tim pitanjima i na taj način popularišemo to i u samom društvu i u samoj javnosti danas, pogotovo među mlađim generacijama koje bi trebalo da nam budu ciljna grupa.
5: Ono što možemo vidjeti i u katalogu i na izložbi, to su neke stvari koje su ovako možda vidljivije na prvi pogled, poput državnih simbola, zastave, grba, monete, odnosno dinara. To je u vreme kada je stvarano bilo pitanje, odnosno da li je to bilo pitanje samo identiteta ili je bilo i pitanje političke nužnosti da Srbija zapravo bude prepoznata u ono doba kao moderna evropska država?
6: Uvek je najpametnije poći od, da kažemo, ustave i zakona, jel? Znači, toliko su Srbi čekali mogućnost da im Evropa prizna pravo da sami sebe uređuju. I pogledajte taj niz ustavnih uređenja kao najviših zakona Srbije od Sretenjskog, jel, nije slučajno Sretenje 804. a potkrepljeno i događajima iz 35. uzeto za naš državni praznik. I setimo se da obezglavljena Srbija posle ratova 90-ih je trebalo negde da se vrati, negde da nađe svoje utočište, i to utočište je našla upravo u 19. stoljeću i u toj modernoj srpskoj državi, u njenim državnim simbolima. Evo, profesor Lojovac, on je pisao jedan tekst o evoluciji tih, da kažemo, naše trobojke, zastave, kako je ona nastala, znači kako naš grb, kako je ona, znači, i sama delila sudbinu razvitka, kupila vazalne simbole, zvezdice na sebi, jel, znači kako je ta čuvena, da kažemo, kombinacija postala simbol čitavog jednog naroda. Bože pravde himna, jel, koja je nastala 1872. kao kneževa pesma povodom njegovog punoletstva, i odmah za svega nekoliko godina do početka ovih ratova koje ste vi pomenuli, koje su nama bili povod, jel, ovaj značajan jubilej, 150 godina, ta pesma se pevala kao srpska himna prilikom polaska srpske vojske u rat. Znači, izuzetno je važno da se narod koji je bio u raznim državnim uređenjima više, znači, velikih carstava i ovaj rasparčan, koji je preživeo Golgotu izgubivši svoju državu, znači, nađe opet te elemente šta će ga to ujediniti. Jo?
4: Da.
6: I u tom kontekstu mi vidimo da je taj najteži, jer država je, znači, najteži put prešla upravo u prvim decenijama po svom, da kažemo, po svojoj obnovi, kada je svega nedostajalo. To je država gde za Miloša ima 600.000 stanovnika. Znate, država knjeza Mihajla ima oko 1.000.000 ljudi, 1.200.000. U vreme pred polazak u rat za oslobođenje i nezavisnost je država od 1.400.000 ljudi. To je država sa koje treba vojska učitelja, da kažemo, prosvetnog kadra za prosvećivanje. To je jedno mlado društvo. Od tih 1.500.000 ljudi polovina su deca do školskog uzrasta, do 15. godine života. Znate, to mi sve pojma nemamo o tome,
4: da,
6: kad
4: da,
6: pričamo.
4: Da, ne razmišljamo o tome uopšte.
6: Mi govorimo o visokoj politici, o velikim silama, o istočnom pitanju. Uopšte se ne zapitamo koliko je Srbija zaista imala snage, da je ona poslednji atom svoje energije uložila u te ratove i na sreću ih kapitalizovala ovom sticanjem suverenih prava u toj evropskoj porodici država. Da ne govorimo o tome da je Srbija kontinentalna zemlja, da je to bila zemlja bez putne infrastrukture, bez razvijene privrede, ali zemlja slobodnih seljaka, bez feudalnih okova, bez feudalnih obaveza, što je takođe, znači, jedna od najkrupnijih dela knjeza Miloša, znači, kada je ukinut 35. godine, 1835. feudalni, celo okruženje srpsko je bilo feudalno. Jel? Zato su Srbi, i ne samo Srbi, žurili na tu zemlju knjeza Miloša da je poljube, jer tu kad stupe, onda nastup, onda su slobodni ljudi. Znate, to je jedan, da kažemo, jedan takav kuriozitet koji je zapravo bio temelj dalje izgradnje tog, da kažemo, ove te visoke misli o slobodarstvu srpskog naroda. Znate, znači, u srpskoj državi 90% stanovništva je bilo seljačkog. Jel? I to je bilo gotovo konstantno tokom čitavog 19. stoljeća. Znate, a to stanovništvo je iz begova preplašeno, znači, odmazdama i stalnim naletima turske vojske, napokon ušoreno, moglo da živi slobodno na svojom, na svom imanju, gde su ljudi bili vlasnici svog poseda. To je bio skroman život, ali slobodan. Jasne. A sloboda nema cenu.
4: Da, i sad, evo, ono što je nama naročito zanimljivo je to što se na izložbi dosta govori i u ovom katalogu je dosta pažnje posvećeno kulturi i prosveti. Evo, vi ste sad spomenuli da je 90% stanovništva bilo, pripadalo seljaštvu. Zašto su Obrenovići toliko insistirali na školama, bibliotekama, pozorištu, naučnim društvima? Da li su oni zapravo razumeli da se država brani ne samo vojskom, nego upravo i kulturom?
7: Apsolutno, počeo od knjeza Miloša pa nadalje. Knez
4: Miloš je bio nepismen.
7: Tako je, knjez Miloš je čak razumeo tu ideju i on je prvi naš vladar novekovni koji je slao pitomce državne i počeo tu praksu slanja pitomaca državnih na školovanje u inostranstvo, koji bi se vraćali potom i radili za svoju zemlju, odnosno radili i stvarali u kneževini Srbiji. Tu praksu će posle nastaviti naravno i naši drugi vladari od knjeza Mihajla pa nadalje. I svi su oni dobro shvatali koliko je prosveta važna i koliko je to prosvećivanje naroda važno, da se taj narod opismeni, da podižete škole u svim većim, da kažemo, mestima, potom i u manjim mestima, da se to finansiranje škola prebaci na državni budžet koliko je to bilo moguće. Znači, to su zaista bili ogromni izdaci za tako malu državu, ali je na tom polju dosta toga urađeno. Od osnovnih škola pa preko ovih, da kažemo, srednjih do najviših ustanova. Između ostalog i školovanje ženske dece. Znači, sve su to bili faktori koji su bili izuzetno važni i koje su ovi vladari dobro razumeli. Knez Mihajlo, recimo, uvek to isticao da ne može Srbija tada, recimo, da uživa slobode kakve su uživali neki drugi narodi koji su bili na dosta većem, da kažemo, stepenu razvoja kad govorimo o prosveti, dok se ne opismeni i ne prosvetli sam narod u Srbiji, kao što je bio recimo slučaj sa slobodom štampe. Dati slobodu štampe 60. ili kad god hoćete 50. godina 19. veka je bilo, odnosno otvaralo i povlačilo za sobom pitanje kome će to, ko će to da čita, ko čita štampu, ko od nepismenog stanovništva, a dobar deo stanovništva, preko 90% je bilo nepismeno, je bilo sasvim opravdano pitanje. I onda, s druge strane, imate jednu malu grupu liberalne inteligencije koja je, da kažemo, 60. godina u začecima i koja je kritikovala tadašnju vlast, insistirala na tim pitanjima. I onda dolazimo posle i za vreme Milana, pogotovo do takvih kritika, kad se, da kažemo, taj čitav sloj više okreće protiv, ajde da kažemo uslovno rečeno, vladara, i te kritike protiv vladara i države su bile potpuno neopravdane. Jer, kao što rekoh malo pre, kome ćete da date brojne slobode. Knez Milan će to posle učiniti za vreme svoje vladavine, posle sticanja nezavisnosti, i upravo te reforme koje će knez Milan sprovoditi 80. godina, zajedno sa naprednjačkom vladom Milana Piroćanca, će vrlo brzo pokazati da su bile zaista preduhitrene.
4: Mm-hmm.
7: A to će se pokazati upravo na našoj političkoj sceni. To su neka pitanja o kojima treba razmišljati i uvek treba staviti u ravan, da kažemo, či sve aktere, a ne odmah kritikovati vladara, ne znam, predsjednika vlade i slično, već pogledati sve aktere i šta su oni zaista radili i činili na tom polju. Pored ovog prosvetnog pitanja što ste vi pomenuli, znači neizostavno je važno pomenuti sve ove ličnosti koje su vezane za samu prosvetu, koje su Obrenovići pomagali. Ne bi bilo stvaralaštva ni dela sasvim izvesno ni Vuka Stefanovića Karadžića.
4: Da, zapravo je impresivan spisak umetnika.
7: I to je jedan deo,
4: da,
7: ne ceo, da kažemo, onih najpoznatijih i onih možda publici i javnosti najpoznatijih, čije ime, da kažemo, možda znaju ili bi trebalo da znaju, koje su Obrenovići pomagali. A kažem, bez njihove pomoći najveći deo njihovih dela ne bi bio objavljen, niti bi ih mi danas poznavali u tom vidu kao što ih poznajemo.
4: Da, vi ste spomenuli Vuka Karadžića, ja sam vas prekinula, a zapravo je tu mnogo znači.
7: Od Vuka Karadžića, tako je, da, i u samoj zemlji i u inostranstvu koliko su ih pomagali. Vrlo je to simptomatično. Od Davorina Jenka, recimo, pa Ljudevita Štura, Slovaka.
4: Pa čak i Johana Strausa.
7: Johana Strausa mlađeg, tako je. Braće Grim, recimo, da, i slično. To su neke stvari koje su nepoznate dosta i našoj, a i evropskoj javnosti, a važne su i važno je da ih pomenemo i važno je da ih znamo na kraju krajeva, jer su ti vladari živi ljudi koji su, kad pogledate, toliko toga učinili na tom polju, a toliko toga se opet ne zna u javnosti o njima, već opet napominjem, uvek idemo na te priče o različitim skandalima i slično, verovatno zbog povećanja slušanja, čitanja
4: lajkova.
7: Ili lajkova, kako, da, danas je lajkova, a ne vraćamo se ovim važnim segmentima i važnim stvarima koje su zaista od krucijalne važnosti i za današnje društvo.
4: Da, eto, u to vrijeme su stvarali i Laza Kostić i Bora Stanković i Branislav Nušić, i to je zaista i pre toga Petar Petrović Njegoš, Branko Radičić,
7: tako je, da.
4: To je zapravo
7: Milica Stojadinović Srpkinja,
4: naša kulturna elita u jednom prilično dugotrajnom periodu, ajde, oni su koliko 72 godine vladali, pa dakle ono što je činilo srpsku kulturu u to vrijeme. I ono što ste vi spomenuli također, dakle, institucije kulture, od kojih neki danas imaju veliki značaj, poput Narodnog pozorišta, Narodne biblioteke, u stvari sve imaju veliki značaj, ne neke od njih.
7: Narodnog muzeja, da, naravno, da.
4: Zapravo, da li je Srbija tog vremena, zahvaljujući Obrenovićima, uspela da se kulturno upiše u Evropu? Koliko je u tome uspela?
6: Srbija je postala vidljiva na toj evropskoj mapi. A nije bila, o tome se radi.
4: Da.
6: Ja počeh da vam pričam kako su, kada je umro kralj Milan 1901. godine, prvi nekrolog upisali su učitelji srpski, profesori, prosvetari. Njih je bilo 70. godina, neposredno po njegovom dolasku, ne više od 700 ljudi. A to je bila na početku, na osvetu 20. stoljeća, čitava vojska učitelja i prosvetnih radnika od preko 3.500 ljudi. To je bilo, znači, nasušni hleb. Milan Obrenović je smatrao da Srbija nema nikakvih izgleda da napreduje, osim da ako se ne prosveće konstantno i ako ne prati trendove i ne postane moderna evropska država. Zato što je geopolitički položaj Srbije bio izuzetno složen i komplikovan, njegova vizija je bila da poveže Srbiju sa Evropom i da tom infrastrukturnom linijom, ključnom, železničkom, je u mreži sa već razvijenim zapadom, da Srbija bude kičma ovog geografskog područja gde je Srbija u njenom centru. I to je ono zapravo, to je to dalekovido posmatranje, znači, ovog vladara koji je zapravo uspeo da u 20. stoljeće Srbija uđe sa modernom vojskom, da uđe sa velikim brojem, znači, sveštenstva odškolovanih. Do tada su bili gotovo naškolovani i učitelji, jedva pismeni, i oni sami, ali su škole bogoslovije, pa zatim učiteljske škole, njihovo usavršavanje u inostranstvu, školovanje oficira u inostranstvu. Vratila se u zemlju jedna masa ljudi koja je zapravo sva predstavljala potencijalnu snagu za dalji razvitak Srbije. I to je ono što je Srbiju u 20. s početka 20. stoljeća učinilo prepoznatljivom i u njenom okruženju kod obespravljenih Srba i drugih hrišćanskih naroda koji nisu imali ta prava i slobode, a između ostalog učinilo je kroz uzdizanje Srbije na rang kraljevine 1882. učinilo je Srbiju, da kažemo, sastavnim delom ondašnjeg monarhističkog sveta i to je u tom vidu opstojavalo još 50 godina, odnosno još čitavu polovinu skoro u 20. stoljeću. Mi nismo razumeli i nikada ne razumevamo na pravi način da je Srbija koja i srpski narod koji je bio anonimus za evropsku scenu s početka 19. stoljeća, su to bila neka raja koja se pobunila u jednom delu Osmanskog carstva, ali da Evropa koja tada je pratila te događaje, to se mislilo da je to jedan od ustanaka kakvi su do tada izbijali, da je taj narod uspeo da izađe na evropsku pozornicu i da postane ne samo da definiše svoja suverena prava državna, nego da potpiše tada ugovore, znači bilateralne sa čitavim ondašnjim svetom. Sve što imamo, da kažem, iz povezivanja bilateralnih ugovora sa okruženjem, sa svim evropskim silama, sa SAD-om, sa persijskim šahom, sa svima, jel?
8: Da.
6: Znači, to je taj. A šta se stavlja u te bilateralne ugovore, jel? Znači, idu državni simboli, da Srbija, znači sa svojim državnim grbom i sa svojim suverenim pravima, znači, jeste ravnopravna. Naravno, ravnopravnost u Evropi među velikim silama se mora braniti i mora se braniti vojskom i mora se braniti silom, drugačije ne postoji. Srbija je u to vreme imala, znači, u 19. stoljeću dugačku granicu od kojih od 1700 km samo 100 sa Rumunijom nije bilo sporno. Sve ostali deo granice mora se braniti izuzetnim, da kažemo, i vojnim silama i sredstvima. I ta tenzija koja je u tom konstantnoj borbi da se očuva stečeno, ona je izoštrila čulo, ona je zapravo, ta klima sveukupna je od srpskog naroda u državi, a Srbija imala na izmaku 19. stoljeća nešto više od 2 miliona ljudi. Znate, on joj je trebalo duže od pola stoljeća da utrostruči svoje stanovništvo. I sada znamo, zahvaljujući novim istraživanjima, da je etnički prostor koji je srpski, koji je bio naravno uvek mnogo širi nego što je to bila srpska država svojom površinom, da je na tom etničkom prostoru zapravo na početku 20. veka jedva nadpolovično stanovništvo živelo u Kraljevini Srbije.
8: Da.
6: Dok je drugi deo živeo izvan. I to je stvaralo na Srbiju jedan pritisak i potrebu da ona ostane taj Pijemont, a ona je mogla ostati očima srpskog naroda. Pijemont isključivo zahvaljujući svim ovim procesima koji su tekli uporedo na modernizaciji. A modernizacija šta je? To je jedan konstantni sukob i borba, jel mi? To nije modernizacija, sad se mi dogovorimo pa bez problema. To je sukob u društvu, to je stalna tenzija.
4: Da nismo ni svesni zapravo koliko je bio taj težak put od ustaničke kneževine do te međunarodno priznate države. Šta je sve moralo? Evo, vi ste sad zapravo deo toga otvorili.
6: To je bilo nužno. Znate, očekivanja od Srbije su bila velika, a njene mogućnosti su bile skromne.
4: Da.
6: I finansijske, i ljudske resursi i kapaciteti, i vojni. A okružena je bila velikim silama. I Osmansko carstvo, koje su Srbi očekivali idealistički da propadne, jel? Znači, ono je dva veka propadalo. Bilo je još uvek velika sila za Srbiju. Pa onda u susedstvu Austro-Ugarska, jel? Znači, još jedno veliko carstvo. Činjenica je stvaranje još jedne države na Balkanu, Bugarske države 78. godine, pa njeni apetiti prema prostoru stare Srbije, Makedonije. Znate, i cijela ta dinamika koja je bila zaista taj 19. vek je prepun

0: pamćenje. Prosto, znači, na jedan perfidan način ovi predstavnici su dinastijski su ispali iz našeg vidnog polja.
1: Da, to mi je posebna tema. Zapravo vi u katalogu koristite snažnu formulaciju Obrenović pred prekim sudom istorije. Ono što je naravno tu interesantno i voljela bih da to malo objasnimo, od te 1903. godine i majskog prevrata, kako je teklo to potiskivanje Obrenovića iz naše svesti, na koji način? To je bilo različitih zapravo i perioda, nije isto ono neposredno nakon pada dinastije i kasnije u vreme komunizma.
2: Pa vrlo lako, zato što ste mogli da uzmete sve one negativne stvari i da njima potencirate i insistirate, a sve ono što je bilo pozitivno, apsolutno izbjegnete da pominjete. Tako da ćete retko naći u tim historiografskim delima na najvećem broju bilo kakvo isticanje značaja državne nezavisnosti 1878. godine, što je bio najveći uspeh svakako jedne države kad pogledate. Ali ćete uvek naći s druge strane to isticanje kako je Srbija izgubila Bosnu 1878. godine na Beogradskom kongresu, što je totalna glupost. Ne možete da izgubite ono što nije vaše. Kako? Bosna se nalazila u sastavu Osmanskog carstva. Nije se nalazila u sastavu Srbije da je mogla da bude izgubljena. Sticanje i proglašenje kraljevine 1882. godine je također zanemarivano. Ili je isticano uz dosta negativne komentare u smislu kako je kralj Milan, odnosno kako je knez Milan postao kralj zahvaljujući pomoći Austrougarske, maltene se prodao Austrougarskoj. Znači, to su takve gluposti na kojima se insistiralo i na kojima i dan danas kad pogledate počivaju određene teze, pogotovo u široj javnosti, da je to strašno. A najviše su izgleda pod tim prekim sudom kad pogledate bili upravo dva poslednja Obrenovića, kralj Milan i kralj Aleksandar. Na prvom mestu kralj Milan. O njemu je pisano sve i svašta i on je bio uvek, da kažemo, na tom odstrelu istorije. Miloš i Mihajlo vladari dosta manje, poslednji Obrenović i mnogo više. I onda vrlo lako imate prosto uz forsiranje takvih narativa, stvaranje i u javnosti i u historiografiji i u širem društvu jedne priče.
1: Dobro, javnost površno poznaje istoriju.
2: Tako je.
1: I onda se hvata
2: i kad imate, je. Tako je, i kad imate tu jednu takvu priču, onda je vrlo lako da ti narativi uđu u društvo i u javnost i da ostanu tako učaureni decenijama, pa čak je evo skoro vek nakon nestanka dinastije Obrenović 1903.
1: Stoga pozivamo slušaoce da posete biblioteku grada Beograda i da pogledaju izložbu Dinastije Obrenović, nasljeđe koje govori. Izložba će biti otvorena do 9. juna, dakle ima prilike da se to pogleda, a mi smo danas razgovarali sa autorima postavke Suzanom Rajić i Dankom Leovcem. Hvala vam mnogo.
0: Hvala i vama.
3: Ali da se vratimo ovoj stvari.
4: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
5: Београд има мощное оружие.
6: И то е наиболее панцирь и наиболее защита.
7: Имамо добрый контакт.
8: Народный радио новости.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova defileom kroz Knez Mihajlovu ulicu u Beogradu započeli su obeležavanje Dana policije, koji se tradicionalno obeležava u znak sećanja na 1862. godinu i ulogu srpske žandarmerije u događajima kod Čukur Česme i tokom turskog bombardovanja grada. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da Dan policije treba da bude simbol sigurnosti građana. Patrijarh srpski Porfirije služiće u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Sa druge strane, portparol iranske vojske Hamada Kraminija i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji istakli su blisku koordinaciju između vojnih kapaciteta i diplomatskih instrumenata, opisujući ih kao komplementarne stubove u zaštiti nacionalnih interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mjesta suvo i toplo vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni. Radio Novosti.
5: Sobi. Jesi ti radio?

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.
3: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruska federacija je početkom ove nedelje pokrenula dosledne sistemske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, na konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ukrajinske bespilotne letilice koje koristi kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka, odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su bili usmereni i na centre za donošenje odluka i komandna mesta jer je napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku prošlog petka bio kap koja je prelila čašu. Još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima konstatuje se u ovom saopštenju uz napomenu da su ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori prekršili sve norme međunarodnog prava koje štite civile. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj po hitnom postupku na zahtev Ruske federacije samo su Moskva i Peking nedvosmisleno osudili ovaj masakr, dok su zapadni pokrovitelji Kijeva pokušali da se sklone iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnom

0: istragom. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, smatra da je na zapadu danas normalizovano ubijanje Rusa bez obzira na to da li su civili ili vojnici, a napad na studentski dom u Starobeljsku, kako kaže, i nije prvi takav primjer.
1: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije, koja je, da kažemo, mislim, ne znam da li više da je nazovem uopšte kakvom nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Europska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primjerene reakcije u Europi. Najprimjerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gdje su ubijena deca.
0: Ruska vojska, za razliku od Ukrajinaca, nikada nije namjerno gađala civile ili civilne objekte, dodaje Bosnić, a advokat Goran Petronijević podsjeća da se već godinama govori o tome da je Ukrajina postala teroristički centar u Europi, koja je u tome zdušno podržava.
2: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin od civilnih stanovništva. I to najtežeg oblika, jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Europi. To je jedna tempirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorizma. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
0: Na pitanje šta Evropa misli kada toleriše ovakve stvari pružanjem podrške Kijevu, sagovornik Sputnika odgovara da se slobodno može smatrati da su dronovi ubice poslate direktno iz Brisela. Podsjetimo, Kijev je 22. maja pomoću 4 bespilotne letilice napao zgradu internata u Starobeljsku. Ruske vlasti navode da se u tom domu u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik, poginula je 21 osoba, a najmanje 40 je povređeno. Uprkos pozivima iz Moskve upućenim početkom nedelje da strane zemlje evakuišu svoje osoblje iz diplomatskih misija u Kijevu, Evropska unija je saopštila da to neće činiti i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Ambasador Rusije u Nemačkoj, Sergej Nečajev, poručio da je čaša strpljenja Rusije prelivena nakon zločina u Starobeljsku i pozvao da se upozorenje Moskve shvati najozbiljnije moguće. Analitičari smatraju da bi ukrajinski sukob mogao da uđe u novu intenzivnu fazu, a šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov za Sputnik je ocenio da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati Rusiju da označavaju kao neprijatelja.
3: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsjednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama na oružanje Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
0: Pored objekata odbrambene industrije u Kijevu, uključujući lokacije na kojima se proizvode dronovi, Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu Ministarstvo odbrane Ukrajine i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštajne strukture, koje su, kako navodi, ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
4: Radio Sputnik.
0: Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala kijevsko saopštenje o situaciji u Ukrajini. U njemu se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama u svetlu pretnji Moskve da će izvesti sistemske udare po ukrajinskoj prestonici. Vašington izgleda računa na to da situacija na terenu može da otrezni kijevske vlasti i natera ih da realističnije sagledaju trenutnu situaciju, kaže za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. On dodaje da je poseban cinizam u ukrajinskom saopštenju činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku u kojoj su stradala deca.
5: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorageu, dok je ukrajinski stav uvijek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
0: U tom kontekstu Sjedinjene države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, kaže ruski ekspert, i ocenjuje da će Kijev najverovatnije shvatiti signal koji mu šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promjene ili neke konkretne akcije. Rusko-beloruske nuklearne vojne vežbe imale su za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba i da pošalju signal Evropi i NATO da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije. Također je pokazano da je tehnološki najnaprednije rusko oružje ključno sredstvo strateškog odvraćanja, kaže za Sputnik ruski ekspert Viktor Litovkin. On se osvrnuo na trodnevne nuklearne manevre dve države u kojima je učestvovalo čak 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu su bili priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, podseća Litovkin.
6: Učenje osobine, potomu što takova razmaha, takova velikog maštaba učenje.
5: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar, čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
0: Kulminacija vežbi bila su lansiranje raketa sa kosmodroma Plesec, lansirana interkontinentalna balistička raketa Jarska, poligonu Kura na Kamčatki. Fregata je ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska lansirala je Iskander M. Svi zadaci nuklearnih snaga Rusije i Belorusije u potpunosti su izvršeni, a rakete su pogodile zadate ciljeve, navodi Litovkin. Ovo nedeljna posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja nastavlja da se produbljuje. Predsjednici Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva dva naroda, a ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov ocenjuje da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa, ali i spremnosti dve zemlje da nastave da produbljuju saradnju.
7: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
0: Od stupanja Tokajeva na dužnost predsjednika Kazahstana 2019. dva šefa države lično su se sastala čak 39 puta. To, kaže Koltašov, svedoči o njihovim bliskim ličnim odnosima. Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju i strateške odnose, a izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, Balhaš, predstavlja jedan od ključnih strateških projekata dve zemlje i potvrda je njihove sve čvršće saradnje. Elektranu će graditi Rusija, bit će finansirana uglavnom ruskim kreditom, a Moskva bi trebalo da pokrije oko 85% vrednosti projekta, koje se procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nemačke nacionalsocijalističke radničke partije, kao i ljudi koji su na razne druge načine bili povezani sa nekadašnjim nacističkim režimom. Dostupno je preko 16 miliona digitalnih objekata na više od 5.500 digitalizovanih mikrofilmova, a ovu ogromnu količinu dokumenata prvi put može da istražuje bukvalno svako, potpuno besplatno i bez ikakve predregistracije. Nemačka je za vrijeme Drugog svjetskog rata imala 80 miliona stanovnika, a 2/3 tog broja bile su upletene u rad nacističke partije. Partija je bila dobro umrežena, pa gotovo nema porodice u Nemačkoj koja sada, čeprkajući po ovim tamnim arhivama, neće uspjeti da pronađe nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović.
8: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah posle rata, naravno, to je bio jedan veliki zid ćutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili i u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
0: Amerikanci su u Berlinu dugo čuvali ovaj dokumentacioni centar, arhive su sada u Americi. U toj ogromnoj građi popisani su članovi nacističke stranke i svi povezani sa tim sistemom, od Hitler Jugenda do ženskih organizacija. Procenjuje se da su nacisti tada imali između 9 i 10 miliona neposrednih članova, ali je mnogo više ljudi bilo posredno uključeno, čak do 2/3 čitave Nemačke, kaže Stojanović. Međutim, glavno pitanje u ovoj situaciji je zašto su baš sada, kada se najavljuje veliko naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke, američke vlasti rešile da objave ove podatke. S jedne strane, kaže Stojanović, Amerika najavljuje raskid sa NATO-om. S druge strane, jača pozicije u centru Evrope, sa treće potreban im je jak saveznik u ovom delu sveta, a sa četvrte revizija istorije popela je relativizaciju nacizma među omladinom na njen, kako kaže Stojanović, istorijski vrhunac. Posle 5 članica Evropske unije koje su dale predlog za dalje eurointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Brisel da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama našeg regiona, kao i Moldaviji, da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije, kao i postepena integracija u donošenje odluka unutar unije. Ubrzano pristupanje država koje Brisel svrstava u takozvani Zapadni Balkan, kao i oni koje potpadaju pod takozvanu istočnu politiku unije, isključ je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. Međutim, kako kaže, nakon posete Donalda Trumpa i Vladimira Putina Pekingu, sada je svima jasno da se iz trougla sila koje imaju tvrdu moć, a to su Washington, Moskva i Peking, projektuje novi svetski poredak.
9: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumjeti inicijative s jedne strane ovih 5 država i s druge strane Nemačke.
0: Najnovija Mercova ideja inače jeste da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. On je ujedno pozvao na otvaranje pregovaračkih poglavlja sa kijevskim režimom i dodao da pre punog pristupanja Ukrajina mora da bude vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo, mora da učestvuje u radu institucija u bezbednosnoj i spoljnoj politici uz uslov da usvoji evropske zakone. Kad je u pitanju inicijativa Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke za što skoriji prijem balkanskih država u uniju, radi se o zemljama, kaže Milivojević, koje imaju različite interese na ovom prostoru. On dodaje da sve države u suštini samo koriste Evropsku uniju kako bi realizovale sopstvene interese.
4: Radio Sputnik.
0: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati sopstveni odred žandarmerije s jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo te nazovi države u funkciji očuvanja njenih navodnih granica, teritorijalnog integriteta, zaštite od terorizma, upravljanja nemirima visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture. Međutim, ovdje se javlja dilema da li je posredi samo sticanje jeftinih političkih poena tokom izborne kampanje ili nešto mnogo ozbiljnije, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
10: Najavom formiranja žandarmerije Kurt je pokazao namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u neke oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
0: Albin Kurti je, kaže Drecun, lukavo izbegao traženje dozvole od strane komandanata KFOR-a da stacionira KBS na severu, a sada pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske. Upozorava da će raspoređivanje ovakvih snaga uz administrativnu liniju neminovno dovesti do direktnog njihovog kontakta sa snagama Srbije. Kako kaže Drecun, u toku je totalna militarizacija Kosova i Metohije, a iako se ne zna koje su tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, on kaže da su postojale namere da budu postavljene na severu pokrajine prema Leposaviću. Ranije je inače bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština da se realizuju ovakvi projekti, ali Albin Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika promenio relevantne zakone, pa se sada o svemu tome odlučuje u Prištini. Nakon što su odbornici u Skupštini opštine Zeta 12. maja izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenula je novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik kaže da je ovakva politika namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu, jer, kako kaže, generalno ostali crnogorski birači nisu toliko zainteresovani za ovo pitanje.
11: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju u Srbiji, za koju su Srbi glasali, nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
0: Sve ove inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje nekih partija, pre svega DMP-a, koja će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici trenutne vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje Nebojša Medojević. S druge strane, sa stanovišta državne politike Crne Gore, opštinska poništavanja priznanja lažne države Kosovo ne znače ama baš ništa, pošto spoljnu politiku Crne Gore vodi Ranko Krivokapić, jedan od, zajedno sa Milom Đukanovićem, kaže Medojević, autora antisrpskog narativa posle 2006. Naš sagovornik dodaje da ne vidi ni jednu političku partiju, izuzev DNP-a, koja bi uradila nešto suprotno instrukcijama iz Brisela.
4: Radio Sputnik.
0: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, a savjetnik predsjednika Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje je u ovom trenutku moguće postići unutar Republike Srpske, pre svega u kontekstu odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine, u uslovima u kojima on direktno optužuje i Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo na čelu sa Miloradom Dodikom da su izlobirali njegov odlazak.
12: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
0: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kad je u pitanju domaća i kad je u pitanju međunarodna javnost. U deklaraciji se ističe da je dalji opstanak OHR-a u suprotnosti sa suverenitetom BiH i njenim evropskim integracijama i traži se ukidanje svih ranijih odluka visokih predstavnika, pre svega Šmita i Incka, kao i početak procesa vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima Bosne i Hercegovine.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti veoma značajan, kaže za Sputnik novinar i nekadašnji dopisnik iz Kine Milorad Denda u osvrtu na poziv Pekinga da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti Svetske organizacije kojom će predsedavati upravo Kina. Denda ukazuje na to da je upravo Srbija na svojoj koži osetila, kako kaže, svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
13: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
0: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlo ovo nedeljne posete srpske delegacije toj zemlji, pa je poziv izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali ujedno i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa, kaže Denda. On dodaje da je to slika koje teže i Kina i Srbija, a poseta srpske delegacije to je i potvrdila. Radi se o poštovanju izbora razvojnog puta svake države u skladu sa njenim nacionalnim interesima bez postavljanja političkih uslova. Ovo je ujedno i doprinos Kine i Srbije tom novom svetu u nastanku, svetu ravnopravne saradnje, zaključuje Milorad Denda.
4: Radio Sputnik.
0: Predsjednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji, predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbija Gas Aleksandar Vulin sastao se protekle nedelje u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Bilo je reči o bezbednosti u našem regionu, o stabilnosti koja je, kako kaže Vulin, narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, kao i o budućnosti evropskog kontinenta i svemu što će proizići iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i o položaju Srbije u takvim vremenima.
14: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije. Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji, ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
0: Srbije je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju naša zemlja dobila je jasnu poruku da iako BRICS pažljivo vodi računa o tome gde će se i da li će se širiti, za Srbiju ne važe pravila koja važe za sve ostale. Nama su vrata uvek otvorena, kaže Vulin, i dodaje da je bilo reči o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije. Dodao je da je skrenuo pažnju Lavrovu koliko je to pitanje važno za Beograd. Lavrov to odlično zna, a tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema veoma bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, ocenio je naš sagovornik i dodao da je energetska bezbednost sigurna što se tiče naših odnosa s Rusijom, ali jeste ugrožena od napada Evropske unije, koja nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo saradnje i sa Moskvom, naglasio je Aleksandar Vulin.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, Balkanska hronika, čiji autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju Pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda u okviru dogovora Ministarstva kultura Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik je objasnio da je ovo veoma važan projekat jer se radi o zajedničkoj istoriji dva naroda u borbi za oslobođenje od fašizma.
15: Da je najveći muzej na svetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvari istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteklu našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da je na otvaranju ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
0: Inače, fotograf Žorž Skrigin bio je čovjek fascinantne sudbine, ruski emigrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka. Bio je vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio je također i uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizuelnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina 20. veka, a 1941. pridružio se partizanima. Prvi čovjek Beogradskog muzeja žrtava genocida dodaje da se ta ustanova uveliko priprema da uzvrati gostoprimstvo stručnjacima grandioznog Moskovskog muzeja pobjede, pa sljedeće godine možemo da očekujemo i njihovu izložbu u Beogradu.
16: U sadašnjem trendu svjetskih kretanja ekonomskih dominira neoliberalna ekonomija koja je dovela do velikog suženja ekonomske moći. Tu tendenciju sužavanja ima i vlast i imamo pojavu autoritarnih režima u svim zemljama skoro.
0: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog navodnih staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. sa još 7 profesora udaljen je sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj, gde se dodatno formirao kao demokrata, a vraćen je na fakultet tek 1989. Bio je među intelektualcima koji su te godine obnovili rad predratne Demokratske stranke u Srbiji. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a u borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala, između ostalih, i književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović.
17: Otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamenu. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek i kud smo mogli otići da se izjadamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
0: Vida Ognjenović dodaje da je Mićunović pre svega bio veliki stručnjak, profesor, filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav, dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao, a bio je, kako kaže, i odličan matematičar, što se manje znalo. Nakon povlačenja sa funkcija u Demokratskoj stranci, Vida Ognjenović i Dragoljub Mićunović bili su aktivni u fondaciji Centar za demokratiju, koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih stručnjaka.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su svečanom akademijom u Palati Srbija. Ministar Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja i da niko nije jači od zakona. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da su pripadnici policije i MUP-a stup države i da obavljaju najčasniji poziv za hrabre i odlučne. Građani na tehničkom zboru mogu da vide opremu i jedinice policije. Patrijarh Srpski Porfirije služit će u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Posete predsednika Aleksandra Vučića i pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa Kini prošle nedelje privukle su veliku pažnju kineskih medija koji su izvestili da su susreti bili prožeti onim što je opisano kao čelično prijateljstvo Pekinga sa obe nacije, navodi se u analizi kineske agencije Xinhua. Agencija ističe da je kao stalna poruka tokom poseta ta fraza dominirala u medijskim izveštajima i javnim tribinama, naglašavajući izuzetnu dubinu i otpornost koje karakterišu odnose Kine sa Srbijom i Pakistanom. Xinhua prenosi da je srpski predsednik prvu državnu posetu Kini opisao kao najvažnije putovanje u svojoj političkoj karijeri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mjesta suvo i toplo vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su svečanom akademijom u Palati Srbija. Ministar Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja i da niko nije jači od zakona. Predsednik Aleksandar Vučić naglasio je da su pripadnici policije i MUP-a stup države i da obavljaju najčasniji poziv za hrabre i odlučne. Građani na tehničkom zboru mogu da vide opremu i jedinice policije. Patrijarh Srpski Porfirije služit će u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Posete predsednika Aleksandra Vučića i pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa Kini prošle nedelje privukle su veliku pažnju kineskih medija koji su izvestili da su susreti bili prožeti onim što je opisano kao čelično prijateljstvo Pekinga sa obe nacije, navodi se u analizi kineske agencije Xinhua. Agencija ističe da je kao stalna poruka tokom poseta ta fraza dominirala u medijskim izveštajima i javnim tribinama, naglašavajući izuzetnu dubinu i otpornost koje karakterišu odnose Kine sa Srbijom i Pakistanom. Xinhua prenosi da je srpski predsednik prvu državnu posetu Kini opisao kao najvažnije putovanje u svojoj političkoj karijeri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar ujutru i prepodne slab i umeren promenljiv, a od sredine dana mestimično i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 12 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su svečanom akademijom u Palati Srbija. Ministar Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja i da niko nije jači od zakona. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da su pripadnici policije i MUP-a stup države i da obavljaju najčasniji poziv za hrabre i odlučne. Građani na tehničkom zboru mogu da vide opremu i jedinice policije. Patrijarh Srpski Porfirije služit će u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Posete predsednika Aleksandra Vučića i pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa Kini prošle nedelje privukle su veliku pažnju kineskih medija koji su izvestili da su susreti bili prožeti onim što je opisano kao čelično prijateljstvo Pekinga sa obe nacije, navodi se u analizi kineske agencije Xinhua. Agencija ističe da je kao stalna poruka tokom poseta ta fraza dominirala u medijskim izveštajima i javnim tribinama, naglašavajući izuzetnu dubinu i otpornost koje karakterišu odnose Kine sa Srbijom i Pakistanom. Xinhua prenosi da je srpski predsednik prvu državnu posetu Kini opisao kao najvažnije putovanje u svojoj političkoj karijeri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar ujutru i prepodne slab i umeren promenljiv, a od sredine dana mestimično i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 12 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Narodni radio novosti.
1: Vreme. U Beogradu sutra promenljivo oblačno i vetrovito vreme. Najniža temperatura biće od 12 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Narodni radio novosti.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruska federacija je početkom ove nedelje pokrenula dosledne sistemske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, na konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ukrajinske bespilotne letilice koje koristi kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka, odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su bili usmereni i na centre za donošenje odluka i komandna mesta jer je napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku prošlog petka bio kap koja je prelila čašu. Još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima konstatuje se u ovom saopštenju uz napomenu da su ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori prekršili sve norme međunarodnog prava koje štite civile. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj po hitnom postupku na zahtev Ruske federacije samo su Moskva i Peking nedvosmisleno osudili ovaj masakr, dok su zapadni pokrovitelji Kijeva pokušali da se sklone iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnom istragom. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, smatra da je na zapadu danas normalizovano ubijanje Rusa bez obzira na to da li su civili ili vojnici, a napad na studentski dom u Starobeljsku, kako kaže, i nije prvi takav primer.
2: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije koja je, da kažemo, mislim, ne znam da više da je nazovem uopšte nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Evropska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primjerene reakcije u Evropi. Najprimjerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gdje su ubijena deca.
1: Ruska vojska, za razliku od Ukrajinaca, nikada nije namjerno gađala civile ili civilne objekte, dodaje Bosnić, a advokat Goran Petronijević podsjeća da se već godinama govori o tome da je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi koja je u tome zdušno podržava.
3: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin od civilnog stanovišta. I to najtežeg oblika, jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi. To je latentirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer Ukrajini postoje centri za obuku terorista. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
1: Na pitanje šta Evropa misli kada toleriše ovakve stvari pružanjem podrške Kijevu, sagovornik Sputnika odgovara da se slobodno može smatrati da su dronovi ubice poslate direktno iz Brisela. Podsjetimo, Kijev je 22. maja pomoću 4 bespilotne letilice napao zgradu internata u Starobeljsku. Ruske vlasti navode da se u tom domu u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik, poginula je 21 osoba, a najmanje 40 je povređeno. Uprkos pozivima iz Moskve upućenim početkom nedelje da strane zemlje evakuišu svoje osoblje iz diplomatskih misija u Kijevu, Evropska unija je saopštila da to neće činiti i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Ambasador Rusije u Nemačkoj Sergej Nečajev poručio da je čaša strpljenja Rusije prelivena nakon zločina u Starobeljsku i pozvao da se upozorenje Moskve shvati najozbiljnije moguće. Analitičari smatraju da bi ukrajinski sukob mogao da uđe u novu intenzivnu fazu, a šef ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov za Sputnik je ocenio da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati Rusiju da označavaju kao neprijatelja.
4: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama na oružanje Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
1: Pored objekata odbrambene industrije u Kijevu, uključujući lokacije na kojima se proizvode dronovi, Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu Ministarstvo odbrane Ukrajine i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštajne strukture, koje su, kako navodi, ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
0: Radio Sputnik.
1: Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala kijevsko saopštenje o situaciji u Ukrajini. U njemu se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama u svetlu pretnje Moskve da će izvesti sistemske udare po ukrajinskoj prestonici. Vašington izgleda računa na to da situacija na terenu može da otrezni kijevske vlasti i natera ih da realističnije sagledaju trenutnu situaciju, kaže za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. On dodaje da je poseban cinizam u ukrajinskom saopštenju činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku u kojoj su stradala deca.
5: Ja думаю, što ključ k пониманию произошедшего.
6: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorage-u, dok je ukrajinski stav uvek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
1: U tom kontekstu Sjedinjene Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, kaže ruski ekspert, i ocenjuje da će Kijev najverovatnije shvatiti signal koji mu šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promene ili neke konkretne akcije. Rusko-beloruske nuklearne vojne vežbe imale su za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba i da pošalju signal Evropi i NATO da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije. Također je pokazano da je tehnološki najnaprednije rusko oružje ključno sredstvo strateškog odvraćanja, kaže za Sputnik ruski ekspert Viktor Litovkin. On se osvrnuo na trodnevne nuklearne manevre dve države u kojima je učestvovalo čak 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu su bili priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, podseća Litovkin.
5: Učenje osobine, potomu što takova razmaha, takova velikog maštaba učenje.
6: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar, čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
1: Kulminacija vežbi bila su lansiranje raketa sa kosmodroma Plesec, lansirana interkontinentalna balistička raketa Jarska, poligonu Kura na Kamčatki. Fregata je ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska lansirala je Iskander M. Svi zadaci nuklearnih snaga Rusije i Belorusije u potpunosti su izvršeni, a rakete su pogodile zadate ciljeve, navodi Litovkin. Ovo nedeljna poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja nastavlja da se produbljuje. Predsjednici Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva dva naroda, a ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov ocenjuje da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa, ali i spremnosti dve zemlje da nastave da produbljuju saradnju.
7: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
1: Odstupanja Tokajeva na dužnost predsjednika Kazahstana 2019. dva šefa države lično su se sastala čak 39 puta. To, kaže Koltašov, svedoči o njihovim bliskim ličnim odnosima. Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju i strateške odnose, a izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, Balhaš, predstavlja jedan od ključnih strateških projekata dve zemlje i potvrda je njihove sve čvršće saradnje. Elektranu će graditi Rusija, bit će finansirana uglavnom ruskim kreditom, a Moskva bi trebalo da pokrije oko 85% vrednosti projekta, koje se procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nemačke nacionalsocijalističke radničke partije, kao i ljudi koji su na razne druge načine bili povezani sa nekadašnjim nacističkim režimom. Dostupno je preko 16 miliona digitalnih objekata na više od 5.500 digitalizovanih mikrofilmova, a ovu ogromnu količinu dokumenata prvi put može da istražuje bukvalno svako, potpuno besplatno i bez ikakve predregistracije. Nemačka je za vrijeme Drugog svjetskog rata imala 80 miliona stanovnika, a dve trećine tog broja bile su upletene u rad nacističke partije. Partija je bila dobro umrežena, pa gotovo nema porodice u Nemačkoj koja sada, čeprkajući po ovim tamnim arhivama, neće uspjeti da pronađe nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović.
8: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah posle rata, naravno, to je bio jedan veliki zid ćutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili i u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
1: Amerikanci su u Berlinu dugo čuvali ovaj dokumentacioni centar, a arhive su sada u Americi. U toj ogromnoj građi popisani su članovi nacističke stranke i svi povezani sa tim sistemom, od Hitler Jugenda do ženskih organizacija. Procenjuje se da su nacisti tada imali između 9 i 10 miliona neposrednih članova, ali je mnogo više ljudi bilo posredno uključeno, čak do 2/3 čitave Nemačke, kaže Stojanović. Međutim, glavno pitanje u ovoj situaciji je zašto su baš sada, kada se najavljuje veliko naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke, američke vlasti rešile da objave ove podatke. S jedne strane, kaže Stojanović, Amerika najavljuje raskid sa NATO-om. S druge strane, jača pozicije u centru Evrope, sa treće, potreban im je jak saveznik u ovom delu sveta, a sa četvrte, revizija istorije popela je relativizaciju nacizma među omladinom na njen, kako kaže Stojanović, istorijski vrhunac. Posle 5 članica Evropske unije koje su dale predlog za dalje eurointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Brisel da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama našeg regiona, kao i Moldaviji, da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije, kao i postepena integracija u donošenje odluka unutar unije. Ubrzano pristupanje država koje Brisel svrstava u takozvani Zapadni Balkan, kao i onih koje potpadaju pod takozvanu istočnu politiku unije, isključivo je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. Međutim, kako kaže, nakon posete Donalda Trumpa i Vladimira Putina Pekingu, sada je svima jasno da se iz trougla sila koje imaju tvrdu moć, a to su Washington, Moskva i Peking, projektuje novi svetski poredak.
9: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumeti inicijative s jedne strane ovih pet država i s druge strane Nemačke.
1: Najnovija Mercova ideja inače jeste da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. On je ujedno pozvao na otvaranje pregovaračkih poglavlja sa kijevskim režimom i dodao da pre punog pristupanja Ukrajina mora da bude vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo, mora da učestvuje u radu institucija u bezbednosnoj i spoljnoj politici uz uslov da usvoji evropske zakone, kad je u pitanju inicijativa Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke za što skoriji prijem balkanskih država u Uniju. Radi se o zemljama, kaže Milivojević, koje imaju različite interese na ovom prostoru. On dodaje da sve te države u suštini samo koriste Evropsku uniju kako bi realizovale sopstvene interese.
0: Radio Sputnik.
1: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati sopstveni odred žandarmerije s jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo te nazovi države u funkciji očuvanja njenih navodnih granica, teritorijalnog integriteta, zaštite od terorizma, upravljanja nemirima visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture. Međutim, ovde se javlja dilema da li je posredi samo sticanje jeftinih političkih poena tokom izborne kampanje ili nešto mnogo ozbiljnije, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
10: Najavom formiranja žandarmerije Kurti pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u nekakve oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
1: Albin Kurti je, kaže Drecun, lukavo izbegao traženje dozvole od strane komandanata KFOR-a da stacionira KBS na severu, a sada pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske. Upozorava da će raspoređivanje ovakvih snaga uz administrativnu liniju neminovno dovesti do direktnog njihovog kontakta sa snagama Srbije. Kako kaže Drecun, u toku je totalna militarizacija Kosova i Metohije, a iako se ne zna koje su tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, on kaže da su postojale namere da budu postavljene na severu pokrajine prema Leposaviću. Ranije je inače bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština da se realizuju ovakvi projekti, ali Albin Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika promenio relevantne zakone, pa se sada o svemu tome odlučuje u Prištini. Nakon što su odbornici u Skupštini opštine Zeta 12. maja izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenula je novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik kaže da je ovakva politika namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu, jer, kako kaže, generalno ostali crnogorski birači nisu toliko zainteresovani za ovo pitanje.
11: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju u Srbiji, za koju su Srbi glasali, nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
1: Sve ove inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje nekih partija, pre svega DMP-a, koja će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici trenutne vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje Nebojša Medojević. S druge strane, sa stanovišta državne politike Crne Gore, opštinska poništavanja priznanja lažne države Kosovo ne znače ama baš ništa, pošto spoljnu politiku Crne Gore vodi Ranko Krivokapić, jedan od, zajedno sa Milom Đukanovićem, kaže Medojević, autora antisrpskog narativa posle 2006. Naš sagovornik dodaje da ne vidi ni jednu političku partiju, izuzev DNP-a, koja bi uradila nešto suprotno instrukcijama iz Brisela.
0: Radio Sputnik.
1: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, a savjetnik predsjednika Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje je u ovom trenutku moguće postići unutar Republike Srpske, pre svega u kontekstu odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine, u uslovima u kojima on direktno optužuje i Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo na čelu sa Miloradom Dodikom da su izlobirali njegov odlazak.
12: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
1: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kad je u pitanju domaća i kad je u pitanju međunarodna javnost. U deklaraciji se ističe da je dalji opstanak OHR-a u suprotnosti sa suverenitetom BiH i njenim evropskim integracijama i traži se ukidanje svih ranijih odluka visokih predstavnika, pre svega Šmita i Incka, kao i početak procesa vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima Bosne i Hercegovine.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti veoma značajan, kaže za Sputnik novinar i nekadašnji dopisnik iz Kine Milorad Denda u osvrtu na poziv Pekinga da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti svetske organizacije kojom će predsedavati upravo Kina. Denda ukazuje na to da je upravo Srbija na svojoj koži osetila, kako kaže, svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
13: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
1: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlo ovo nedeljne posete srpske delegacije toj zemlji, pa je poziv izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali ujedno i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa, kaže Denda. On dodaje da je to slika koju teže i Kina i Srbija, a poseta srpske delegacije to je i potvrdila. Radi se o poštovanju izbora razvojnog puta svake države u skladu sa njenim nacionalnim interesima bez postavljanja političkih uslova. Ovo je ujedno i doprinos Kine i Srbije tom novom svetu u nastanku, svetu ravnopravne saradnje, zaključuje Milorad Denda.
0: Radio Sputnik.
1: Predsjednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji, predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbija Gas Aleksandar Vulin sastao se protekle nedelje u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergijem Lavrovim na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Bilo je reči o bezbednosti u našem regionu, o stabilnosti koja je, kako kaže Vulin, narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, kao i o budućnosti evropskog kontinenta i svemu što će proizići iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i u položaju Srbije u takvim vremenima.
14: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije. Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji, ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
1: Srbije je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju naša zemlja dobila je jasnu poruku da iako BRICS pažljivo vodi računa o tome gde će se i da li će se širiti, za Srbiju ne važe pravila koja važe za sve ostale. Nama su vrata uvek otvorena, kaže Vulin i dodaje da je bilo reči o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije. Dodao je da je skrenuo pažnju Lavrovu koliko je to pitanje važno za Beograd. Lavrov to odlično zna, a tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema veoma bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, ocenio je naš sagovornik i dodao da je energetska bezbednost sigurna što se tiče naših odnosa s Rusijom, ali jeste ugrožena od napada Evropske unije, koja nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo saradnje i sa Moskvom, naglasio je Aleksandar Vulin.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, Balkanska hronika, čiji autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju Pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda u okviru dogovora Ministarstva kultura Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik je objasnio da je ovo veoma važan projekat jer se radi o zajedničkoj istoriji dva naroda u borbi za oslobođenje od fašizma.
15: Da je najveći muzej na svetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvari istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteklu našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da i na otvaranju ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
1: Inače, fotograf Žorž Skrigin bio je čovjek fascinantne sudbine, ruski emigrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka. Bio je vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio je također i uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizuelnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina 20. veka, a 1941. pridružio se partizanima. Prvi čovjek Beogradskog muzeja žrtava genocida dodaje da se ta ustanova uveliko priprema da uzvrati gostoprimstvo stručnjacima grandioznog Moskovskog muzeja Pobede, pa sljedeće godine možemo da očekujemo i njihovu izložbu u Beogradu.
16: U sadašnjem trendu svjetskih kretanja ekonomskih dominira neoliberalna ekonomija koja je dovela do velikog suženja ekonomske moći. Tu tendenciju sužavanja ima i vlast i imamo pojavu autoritarnih režima u svim zemljama skoro.
1: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog navodnih staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. sa još 7 profesora udaljen je sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj, gde se dodatno formirao kao demokrata, a vraćen je na fakultet tek 1989. Bio je među intelektualcima koji su te godine obnovili rad predratne demokratske stranke u Srbiji. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a u borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala, između ostalih, i književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović.
17: Otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamen. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek i kud smo mogli otići da se izgledamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
1: Vida Ognjenović dodaje da je Mićunović pre svega bio veliki stručnjak, profesor, filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav, dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao, a bio je, kako kaže, i odličan matematičar, što se manje znalo. Nakon povlačenja sa funkcija u Demokratskoj stranci, Vida Ognjenović i Dragoljub Mićunović bili su aktivni u fondaciji Centar za demokratiju, koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih stručnjaka.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.com.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.